den laver vi lige net. I kan komme i snå, hvor hun rent så var så god. Und alles begge derer, Strasserborg. I must i Strasserborg nu.

hjem forbi. Jeg eben og en røv som Schwabelen, og Isak var smirende bast. I gæbnet emmer glæ, at jeg dem arst i handen mirist.